Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Schrachwidi da sami. Citrusi. Batumshi.